0: wagyina wo nan so amanfo do mani akyere wo tifie ye de fa ya de no konye hwɛ comfort ye de si nyoma e hwam papa e de se loving da bi a wonim no hwam wo de si nyoma no sɛ ya ne ye atade ye hwɛ wo atwam a obi ato nkasa de hwam na atwam yi bo mo de se okwadwa man so a eno bi na obeto e fɛ no comfort wo si atade na wie na fi na firi mu no afi wo de ahohurum kama de wo de ahata e wo ya wo de ahye na nam no MTN se memfanto anim sesese de mu ye mu ade danso man e she bi a woni mo ho no ko ho e po she so ko ho o ma bo pampim ho ni nyina ne se wo mo boa wo e ma ne pa wo mo ni nyina wo so do ho ahyem e bi a sim foforo na wo hia e be registration dia ma e be twro din obi so ho a my five bi ni wo pe ni nyina ye di bi ma wo ho a che se ya she da e ye nda foforo kra dia ma wo nti mo chea wo bo mo dina se obetu na ma ko ye to din MTN community shop ene ye uduru ho a ye wo hia bi a no ye ye ne kama de ma wo nyame ya dum a chena ani e de Franco Trade Enterprise se wutie mi a for sika sho obotuma no papa akokosi agye na je ompran no omubi ya na awuram de ewo mu ni ani wo muto no nyina akye no beteso wo ham chichemu aduanan 40% free so enti bia na smartphone na okope tv na okope microwave na okope na se blender se fridge ni nyina 40% free so enti kyen ne sama me nemwa wo abuafo a wo mboa ya manwumere kase ye de abuam abremu no na mabuo mu di amawo no mesra wo yenya yesu asie adwade brewo no ani e obri ye boa Fem from mene
1: nana ade mununkum
0: afi yenye brekase no jemumrem